0: Oh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
1: Bretzky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just 10 bucks.
0: 10 bucks for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: No, rueda, yo voy a ir si va a otro día, ¿qué necesidad aquí?
4: Tengo rueda.
3: Pero estoy que acuerda que lo ha doito.
4: Ah, ya, estaba. Ah, no cuesta, puro. Dio una cadera, romeña, vega. Hello, Kameme. Hello.
5: Hello, Kameme.
4: Hello, hello.
5: ¿Atoñe?
4: Uy.
5: ¿Cómo
4: no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no,
4: ni kata wa kamere
5: iwa
4: kamere ngiri okay
5: okwetagwa
4: roli o weroli e karavu
5: yo karavu
4: very good
5: we ndi ndirama kamuno na kutaka gai zo ko
4: ndikani muna makio neke tajira
5: yo amera ma ndima ya tsela yo na yira ma bibi
4: ndi e
5: ndi kwa makamuno na kutaka
4: gai okay okay
5: ni kwa za makara mwanane kwa dale wa zirikari ino mandiri.
4: Ate wale?
5: Dale wa zirikari ino haru tole.
4: Hei.
5: Ono ya tanya lito, dade kezo ni dafutiru ni doago sapotiruto.
4: Wafutiru ni doago sapotiruto?
5: Hei.
4: Okay.
5: Iu daso kata aso dire ni ama odemari ya demara adina adre ni gaigua ke ya kege mono.
4: Hmm.
5: Na woko roli ene tope ya gai lito ato lirikane.
4: Okay.
5: Ato
4: ikuwe reza. Nemo ya hariri ya wiki ya kura?
5: Eto ya hariri ya.
4: Mwena guwa ya todo kurea domare gama ya na guwa ya maro rahihi mao domare ya makoyeto magadina abere maadhali kwa siya guns na ke.
5: Uwa ni uko iwa todo liuga tawa nye vitu nyo ya wane ya mao domare ya maare kwa ira. Na nyo yoni na tono leda iwa kwa mama gazeti. Na domare kinya anya mwisi siya kogufi ya go iwa alwa jere alwa kiwa mle epepe. Uwa na mao dota mao uge iwa kafafa iku.
4: Iye nema.
5: Ni uko maka.
4: Ni uko maka ni kuwa.
5: Na leo wasia kito mali oku no magadi hoi kia kura todo wana omale na kihoto. Leo kigo kane musi ya liyo kani itaguwa kwa kake moria hali ya dago iki ya kura aikia.
4: Okay.
5: Kana musi ya liyo kwa ikaraga ikara nyoba todo ni wake dame asia kito na omale na guwe.
4: Sure.
5: No ne toko kia haa kai ya toi gire.
4: Kai ya liyo kete inetae ke gulia kiuria kia mudia. Todo la igua kwa ukara hoi doni se iteka wega ne ira iteka gago iteka go iteka wene ose mane tiara siyo.
5: Ndio
4: si kuona ile itikaga na mio gukiria gatonye ko
5: ndio ndio kire ko ndio dagumetio kanyamu
4: ndio dagumetio kanyamu eh meute tio kanyamu ndio ndio ndio ndio okay no ni ukuria to na mesigio ki ile gukora anja ndio gukiaga ku yo na ni guria muno no reke guria kanyamu ka gurite ati matua maku ogaikia kuringana kanyamu kali urite kana matua maku no matua maku we kanyamu kana
5: gutana ndio tene ndio te katonse ito dige garoroka
4: oh okay
5: ile kugaroroka to dige garoroka ni sio da kula sia gukora ona we ngigwa uriri ndugia kuria no kiria kiri gorera kunyu amenya haria we ogathi
4: ah okay
5: to do asiria hede yo
4: No,
5: mora hau zino ke gatonya bitu dura umenya.
4: Ah, okay.
5: Ugo ndio ri hau no menya te ni ne da maha, no ne ni ju gasi da kaya go gana ge ko gi ko ya dira.
4: Sawa.
5: Eni.
4: Eu tak to ke mode diria da yo.
5: E me gusti da yo esa.
4: No ge dia do de arodie.
5: E go ma ge na me ta ke na mono ri ko ria na.
4: Asante ne to ke na mono ne kwa ria na mo ikaliosio. Warudi kururi ene kuke make ya UDA gasi ya Iro by the way.
6: Yes.
4: MCA wa better pio better. Wa mudo wa better ever goduru na.
6: Na ido make to test era MP.
4: Na ke MP wa nyu.
6: Okay ba.
4: MP wa nyu na kero wa no wa better wa goduru na kema ke UDA. Hello Kameme.
3: Hello Kameme.
4: Yes sir.
3: Eh bwana gatonye.
4: Ni ndi mwega na ndi thayo.
3: Ucio tagwo Jose wa Kalima.
4: Eh Jose wa Kalima.
3: Eh guko kaiba ka olkarau.
4: Ah very good. Kwero ati yakou.
3: Gotire na ruko ina thayo. Ina thayo muinge.
4: Okay.
3: Turata radi ko twetereire githurano.
4: Ni muthenya wa Thursday.
3: Ni muthenya wa Thursday.
4: Okay.
3: Yeni.
4: Kifade we na kio.
3: Kifade de na kio.
4: Dwe dai gwaga ni he de irakinyaga igetio. Ni kurana horo tocio.
3: Ohoro akugo.

0: kayo kamoingi, gotwe kania kagoku, kerigu, bogoini, karafai, gedhieri, katuduguru, goko maroiga, kameme kayo kamoingi, ne sheshe ni maguta maguta. Negado.
1: Thank you.
0: Negueki de la ka. Motabu inewa kameme kayo kamoingi. Koromia mehetua. Gotora gwa kameme kayo kamoingi.
2: Kia gaiginya kia goma. Kameme nitosha.

0: kayo kamo inge kameme FM ne toy madu nyoga tokoyo ne idhuwa shio kwa jogro gaya mangu kanyigi kameyanga mangu na kirai motoma kia gaga na kahiga ini oku kinya kwa jui koroben na kahote fagoro ria karime kango tuere krea nyamangara kwa bari igegani ya karure donyero nyamadhobi kamo wangi kameme kayo kamo igi netura kenera udhaka wa matura moremi iria kahoa na mashani.
1: Hello, hello.
2: Hello.
1: Uhoro waku?
2: Tumoru.
1: Yes, ni de thayo wako studio deraria na modogo etuo Mukami.
2: Uraria na Nelias Mukami Muthomi.
1: Mukami vitoe mwanoreko?
2: Demo na Meru.
1: Yes, Meru County number 12. Gwati dati omothe?
2: Gwati da heho.
1: Haya, etiga? Wera ne waruteka?
2: No aru teka neto agera geria.
1: Andrei wa wena to junior hau, neka mwagana neto ere.

0: Sa jera ya maisha ya tuwe kire ya saitan. Wedo hana wa saitan.
1: Eunde monogu. Kakalari ya die mako. Ona vira oni neale.
0: Kakalari ya matubu. Star 447 hash. Kaito ni tuwe kani dagitari de kashia muizo tuwe herere. Hello, kameme. Kameme, hello.
2: Hello.
0: Ohoro waku.
2: Mwuru.
0: Dole urakoma.
2: Asha mimi didokira data imana.
0: Eh?
2: Data imiriria.
0: Dokira. Wataibi dhani ya na hoginya wa igira wa sifika kuwa sifi?
2: Eh ma.
0: Andiyo diyo hadie na uru.
2: Eh.
0: Eh.
2: Ina JJ.
0: Ototile na DJJ.
2: Eh.
0: Ito ina dagitari kadri ni wajohi.
2: Jeta goro smiri mo mego.
0: Eh.
2: Mtumio lewa chike.
0: Eh?
2: Eh.
0: Ateke? Eh.
2: Kwe se didalu walite.
0: Hmm.
2: Daru wala ada.
0: Mm-hmm.
2: Eh, jeko pale isha mi.
0: Hmm.
2: Kwa dagitari ya jeli ya te megaro suni zina kiyo.
0: Hmm.
2: Utuo jentuo le ukanyo gukauka ga brada.
0: Oh eh.
2: Sio yori.
0: Mhm.
2: Tuara kali.
0: Mhm.